0: Ide majke, da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala ima čizme, ovako bolje veliku. Žuta maskala...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali bol.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti to mogu ma, zdravo. Šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.

deset na sat. I nekad mi se čini ko da nikad neće stat, kada se vrtim u krug, teško je ostati budan. Možda postajem lud, možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kažem si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio Maestral.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Ваш Max City ове недјеље је отворен. Видимо се!
2: 95.4 FM.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

ja ne mogu više. Moja je kuća čvrsta ko grad. Prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Ali ješ tvrdoglav ostao pri svom. Traži je meni moj skromni dom. Ostave li ja misli se vraga? Što mu je kuća toliko draga? Kuda žuriš, kaži Berlovcu? Možda si negdje pronašla ovcu? Idem da doznam li ja sve duva? Zašto ješ kuću toliko čuva?

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

sili na zdiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Ima svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne fermam bezobrazne debele obraze. Povezan, impulsi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam, zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan, izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava, projekti neostvareni snova svojih staraca. Vodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pesu, ali ne moram. Kažu trijala bi počera i dicu, na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe imaš i ti prođu.

tuđi život se peder. Ništa ne moram, ništa ne moram. Daj upusti se, šta si se stisa? Zapleši kad ite na sred diska. Zapleši kad date niko ne gleda. Zapleši kad date niko ne gleda. Upusti se, šta si se stisa? Zapleši kad ite na sred diska. Zapleši kad date niko ne gleda. Zapleši kad date niko ne gleda. Upusti se, šta si se stisa? Zapleši kad...

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.

Slušali smo bossa nove ritmove u izvedbi Cannonball Adderleya. Njegov alt saksofon ovdje pleše s neverovatnom lakoćom. Osim što je bio virtuoz, Cannonball je bio poznat kao jedan od najrečitijih glazbenika svog doba. Često je na koncertima uzimao mikrofon i publici s puno humora i šarma objašnjavao što bend zapravo svira. Vjerovao je da jazz mora komunicirati sa svima i zato je svaka njegova nota bila prožita dubokim osjećajem bluza i gospela. Vraćamo se unazad u 1958. godinu i album Portrait of Cannonball. U ovom bloku posebno obratite pažnju na kompoziciju Nardis. To je skladba koju je veliki Miles Davis napisao specifično za ovu priliku i ovaj album, a Cannonball i ekipa su joj udahnuli pomalo mističan, hladniji ugođaj. Slušamo skladbe Minority, Straight Life i Nardis.

Pred nama je posljednji blog za večeras. Odabrao sam instrumentalne izvedbe nastale 1961. a koje su izašle u sklopu sessiona za slavni zajednički album Nancy Wilson – Cannonball Adderley. Iako je taj album proslavio pjevačicu Nancy Wilson, instrumentalne trake koje je kvintet snimio bez nje pravi su drgulji suzdržanog elegantnog swinga. Slušamo 4 odabrane kompozicije koje zatvaraju naše večerašnje druženje. Skladbe su Teaneck, I Can't Get Started, One Man's Dream i Never Say Yes.

Ostao sam sam kad me rodila majka, ja plutam, ja plovim kao nojna arka.

rob nego rob. Viču rađati fusari, braćo i sestre, mi moramo poći, spokojamo duši. Odmorite braćo, sklopite

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.